si zdali, rekao bi niš. Jo, jo, karton na burek, a taki porcelan, sam odrej maksimum.